Nobody's Girl, Tate McRae. Glöm Netflix, glöm vanlig video på YouTube, glöm TikTok. Nu är det direktsändning, live streaming som gäller. Och jag ska klara dem för nej, de kuffar efter någon sån sin risk.